0: Ja. Skal se etter hvem ja. Da vet du hvem ja.
1: Og det er ja. Ja. Latinas boy too.